0: night brain na adure no me ni de jama so ogoro ogoro ni ba ko
1: me die me boni din
0: ami chana na aso great aso hotel mami nana amo na hot sen nana bi wo krom ki adu e ki adu na hoye na no mi hu message no
2: oyora ya chini
0: nimo mi nsi ya mi adu bi bi abako.

bɔ paa bɛto agya me nkono bɔ ɛnyɛ sɛ duku ɛne yɛde kɔ hɛ ɔse abɔafo ntwi kata wo tiri so mɛka ne kuro bibiyame sɛm kora yɛ fɛ ɛna ataadeɛ no wosɛneɛ woturo mu bɛbua kora womfa ho wosɛneɛ yɛpa wo anaadeɛ akɔtena sɔfo anim aldani ɛda nso tumi nka yesu ba wo yesu ba wo deɛ akɔtena sɔfo no anim tumi sontudia ɛna nea wopɛa ma woyɛ ɔmo naade kɔ asɔre onua today ma wo life nsɛsɛ ɔfe yɛni kura te hɔ yɛni kura te hɔ yɛni kura te hɔ yɛni kura te hɔ

Yesu Kristo de ne mogya atwiam ti so kra so kra Minia ora ne bewu maaye yo Owu maaye Aye so ne nyafi e homa na Kristo Ahinia Kristo ne bawo Ahinia Kristo ne bawo

Da ana de manyame ayeye enka ne din ai nshira wahana na nache ponum kasa fidie na otie afidie ne doso so fidie da jabeda meda wasi so otie ene na otie fere jamansu ogoro ogoro ne ba kope ko titimofra asuye

0: Messi Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Mamenesa wa fili. Ije musa Messi die.
1: Atiki.
0: Atiki.
1: Atiki.
2: Yo, yo, yo.

0: yie
1: mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba amuzu beverages enterprise na ye din se bia ba fe no amuzu bites aka atopa 5000 bites we ye san edi nubna krojin how be ni hri ye di ahye na etiefo a omoteba me ho de duduo na beji amuzu co herbs ekoshe omade no omade ibisu beji amuzu manpower herbs na ma konwa anaso na kwoshe omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din amuzu bites de koko hano so otwe bi na kwa ni de ose ni be masem ahoden wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no enam damrama ani ododua ayede aka amuzu bites winti obe bi ose oni atinka bɛma bia ɔse oni akɔno ma ne yire onya twa bia satenka anase akɔno no ɛbɛni ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwintia ɛde afrɛnti abrɛ nsa no ne pampana no ase ma wotwa bia ɛnyi wanum enti sɛ wokɔ dwa bɔ bia ase na wopɛ sɛ oni so ɛbɔ ne so kakra twa amuzu bites wai ɛbɔ ne so ba nyi wanum amuzu bites tɔto baako atopa bebree amuzu bites obi a otie mi a ɔsi doctor adeɛ kyesi mekumekɔ dua so a biya mutim anasɛ constipation ɛwɔ me so wonya amuzu bites twa a woyɛ bɛsane kama obi tumi bu akɔhoma nanso yɛ 7 favorite food a na ne kɔndɔ ne num atoro ɔtumi nnidi wonya amuzu bites twa a akɔtwetwe apetite no aba mmadurane no a wotumi nni no obedi akabone kama amuzu bites eye nsa ehwa mu yie pa ena musa inua na ye dia frema ho denti onomu a tipa biye ni akire se metwa amuzu bites re che menya hangover bibia se ni ho se manom amuzu bites ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na ye dia hyen sa na inua emma nipa ho dene ma insechi how se tipa ye uhubi insaburachi house me mwai ha menye hangover no me hubi gwe ya insa mia meka kudro so a menu akukudro so a menu mu ha obi ya ni akire dia otie mia onu bites bia mu a no dan won se na twa amuzu bites na yedie beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum amuzu bites amuzu bites me se bo sume suwa bekwa fitire kama insa ya me ka ho ase mu hu nya dene ne bo so nya dene se duduo pa na o pa tu dia no aba santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743 amuzu bites
0: e koyie
2: Isha
3: 104.5
4: FM. In Shira FM 104.5.
5: And we are din.
1: Mema.
6: And sana nubinasha no manabo. And some pain on
7: Amuzu bites.
6: What's it?
7: Amuzu bites.
0: Amuzu bites.
1: Mema. Ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na ye din se bia ba fe no amuzu bites aka atopa 5000 bites we ye san edi nubna krojin how be ni hri ye di ahye na etiefo a omoteba me ho de duduo na beji amuzu co herbs ekoshe omade no omade ibisu beji amuzu manpower herbs na ma konwa anaso na kwoshe omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din amuzu bites de koko hano so otwe bi na kwa ni de ose ni be masem ahoden wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no enam damrama ani ododua ayede aka amuzu bites winti obe bi ose oni atinka bɛma bi a ɔse oni akɔno ma ne yire onya twa bi a satenka anase akɔno no ɛbɛni ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwintia ɛde afrɛnti abrɛ nsa no ne pampana no ase ma wotwa bi a ɛnyi wanum enti sɛ wokɔ dwa bɔ bi ase na wopɛ sɛ oni so ɛbɔ ne so kakra twa amuzu bites wai ɛbɔ ne so banye wanum amuzu bitɛ tɔto baako atopa bebree amuzu bitɛs obi a otiemia ɔsi doctor adeɛ kyesɛ mekɔ dua so a biye mutim anasɛ constipation ɛwɔ me so onya amuzu bitɛ twa oyɛ bɛsane kama kama kama kama kama obi te bu akɔhoma na so yɛ 7 favorite food a na ne kɔndɔ ne numu atro otimi nidi onya amuzu bitɛs twa akɔtwetwe apita agyina aba mɛdwene na wontimi ni no wobɛdi akabo ne kama amuzu bitɛs ɛyɛ nsa ɛnhwa mu yie papapapapapapapa ɛnam sɛ nnua no a yɛde afrɛ ma hoɔden nti wonom a tipae biara ni akyire sɛ mɛtwa amuzu bitɛs ade akyire manya hangover biribiaa sɛ ni hɔ sɛ manom amuzu bitɛs ma ade akyi honam yɛ meya daabi nnua no a yɛde ahyɛ nsa ne nnua a ɛma nnipa hoɔdene ma nsɛkyi haw sɛ tipaeɛ wohu bi nsaborɛkyi haw sɛ memmoae ha manya hangover no menhu bi wei yɛ nsa a meaa meka kuduro so a menu akukuduro so a menom a haw biaa ne akyire deɛ ɔtie mi a wonom bitɛs bia mmoa wo no da ne wo sɛ na atwa amuzu bitɛs na yɛdeɛ bɛba ɔbaa bi a ɔtie mi a ɔwɔ menstrual pains ɔbu ne sɛ ɔbrɛ paa no ɔnom amuzu bitɛs amuzu bitɛs mɛsɛ bosu mɛso a bɛkɔ afikyire kama kama kama kama kama nsɛn a meka ho asɛ mu ɛho nyɛ dene ne boɔ so nyɛ dene sɛ dodoɔ paa na wopɛ to di a na waba santase apampatia santase apampatia na wafrɛ no ma 0247776743 0247776743 amuzu bitɛs
0: ɛkɔ yie
3: to pull myself up.
0: Let's go!
5: Oh, yeah! Come on!
8: Ishra.
9: 104.5.
10: Trendysongs.com.
11: Girls in my crib, zero snap.

0: ni din amuzu bites de koko hano so otwe bi na kwani de o se ni be masem ahoden wo fom se otwa two tot three tot na ahoden no epeja no no enam damrama eni ododua ayede aka amuzu bites winti obe bi o se oni atenka be me bi a o se oni akono ma ne yire onya twa bi a se atenka ana se akono no ebe ni enam se de pepre ani hwintia ede afranti abrɛ ensa no ne pampana no ase ma wutwa bia enyi wanum enti sɛ ukɔdwa bo bia ase na opɛsɛ oniso ebo nsu kakra chamus bites why ebo eniso ba enyi wanum amus bites tɔto baako atopa bebre amus bites obi a otiemia ɔsi doctor adie kyes me kɔdua so a biye mutim anasɛ constipation ewo me so onya amus bites twa wuye best sane kama kama kama kama kama obi ti bu akohoma na so ye seven favorite food a na ne kondo ni no matro otimi nidi unya amuzu bites twa akotwetwa petite na ba medrin na otimi ni no obedi akaboni kama amuzu bites eye nsa enhwam yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa ena musa inua na ye dia frema hoodinti unomu a tipa biye ni achire se me twa muzu bites e menye hangover bibia se ni ho se manom amuzu bites ma ade a chi hunam ye me ya da bi nnua na e di a hyen sane nnua e ma nipa ho odene ma insechi how seti paye uhu bi insa brechi how se me muai ha menye hangover no me hu bi we ya insa mia me ka kuduro so a me nu akuduro so amenu mu a how biye ni achiri die otie mi a onu bites biye mu a no dan won se na twa muzu bites na ye die beba obe bi otie mi a owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum amuzu bites amuzu bites me se bo su me su a be kwa fitire kama kama kama kama kama in se ya me kan ho ase mu hu nya dene ne bo su nya dene se dodo pa na opel tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa fre na ma 0247776743 0247776743 amuzu bites
1: e koye
2: and send a luminous
3: 104.5 and we are done.